0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusimu katunisi mwenda

0: la
1: Facebook.
0: Oh.
1: Facebook soko jiko wano katoni. Na pale FM chikomisa kusimenda ekula eliyo muntu wa bulijjo oyo ye

0: limsinia ya kusatu ulzungu.
1: Barakallahu fiki.
0: Nakuatia ku Markaz al-Bayan tahfidh al-Quran al-Karim ayganga.
1: Webale kutukiriza mlamwa gwa mlangira nti ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Ay shekhe mugendera jakuvunura ayeyo okwo kukatiriza wa jewakwatira kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala no kwebaza isomero gyosomera okubanga bakuyambye ko kubanga ochachi kumye no kuongera ko ebyenjawulo mu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenze ku mukontanyi wa fe asembireyo ddala mpaka zino olwaleero zimula Yahya okuva ku Bilali ebwayise tuli mu juzu tano ogenda kuva ku Saidi Kisibo ogenda kuva ku Hamim alana hasa alhaq lera mazima galabise nafa abawansi tujukidwa matovudu agenda kuva ku juzu etane zisembayo ekitegeezo mwagala wabanji juzu amma mwali insha Allah ta'ala era agenda tubulira amanyage java jasomera bakaddebe ate oluvanyuma babirenga bamuwa ebibuzo bye byerondedde insha Allah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yahya Zimula okuva ku Bilali ebwayise vira banzala kawembe Sheikh Yahya Zimula ne hajati nabagala hidaya
3: wakwatira wa
2: Abdurrahman bin Awfa Sheikh Ismail bin Majid Sembele.
4: سؤال الأول شبوزة سوكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم